0: 아니 하이오즈라 람소고 그나이 동나이 마르키팅 타고 부국성노 너로 그나이 동우 사라사 포인독 메가하르스 에피 문지엔토니 레디오 구스판다 바디 행게 하녀 하이 크나토토 르사 먹니 양로 기필 탕라요나이 르사 승 먹니 하바로 바디오즈라 하녀 하이 꼭두 가시아 바이비 동카 꼭두 기아사 그녀 보노 다닥 시다키노 승기 내레시노 오즈라 Hello?
1: Hello?
0: Lam Sogo Taiti Program Yaparo.
1: Hey, madam, Gande Maknamana.
0: Our Samungan and Kanaimana is a fruit diponi damsa. I have an actor Tammy Tangbrokin in Kanatok Samman at the Samun and Kanaimana. Dakon Savanka Sagradi.
1: Dolo Poti Prandolo Poti.
0: Ow, the Hambay. As Ravokok the Wakerindi. आउ हंके नरो खनायमानाय दाबखरे रिगु सोंमुं ताय सालाय मुंनि पांदा जेफ्रु दिपोनि दाम सातामै थांपुरु हंके नरोकनि हमजाकमा सिनि खातुंगा पांदा अंगनाय आ पांदा नरो खनायमानाय नरोकनि खनातुक जाकमानि कक बरक ताय हिंदी कक बाय रि सामंग नो फायदि इंगो जरो सोंमुं अंगै जोंगो हान्यो हाय कक दुख फासिंगो थांनाय लायनाय कक दुगो बा साबो पातो हेलो Hello? Aau, korang kena yang itu mana bagai yang kau duduk ni lainyo sasu diri dia. Hanya hai yang kering pide tay kering gay sahur di tini ni radio kuis pandu. Padi yang sahur nyori di sini dadak si dak sengi awi. Tabuk ni hingga sini tirfurani pataro tekisa notice hanya bisingo toke ni haparo tangai sini. Sini baru hakuto ni bisingo kaisa bapta award manai tonggo abo botoke atoke ni bumung tamo bapta award manai atoke ni bumung tamo sini baru hakuto ni bisingni haji gyozuro koktu pasingo yasagi nelene sabo boto hello
1: hello madam
0: au lam sogoti borka hamya paro
1: hambai
0: Sabunka Sagaradi.
1: Ronjon Taiton Kiru.
0: Ah, Ronjon. Bosagani Sinkumo Ronjon.
1: Dundrai.
0: Dundrai Parani. Nagonka Sagaradi, Sini, Bartakotoni, Babda, Award Manai, Atokeni Bumung Tamo.